Se obi hu ye wehin pa obeso radio na okasa. Se obi hu ye wehin pa obeko internet TikTok so no jina ho. Se obi hu ye wehin pa obeso TV no nu ni. Muntimi nya Yakobon hye ni hye ya. Ansa na me sorry so na me ankasa me. Moma ye hye ye hu kra kakra ni nsemba akobi. Minye ni pedio mo. Oni obi sign. Oni obi sign. A bit my awari, a bit my juma, a bit my anamfofa. Na on pakuni yam. Na nebusu yansu yawa. A top de bea, dream, not pebble bitina. What eh? One shana would the old doni pakuno. One shana na one kasano wo wo upon pakuna sem. But se society na uko munem pewa. Chon wana pa ube bitina na dream ho. Na shed de nyanko pombe yaw. Omu be wum. Ama mo si omo trase. Se omo mpe we ni jene, nyanko posu me enije mba wano mo so da. Da wo, ukura jwe mbwane na na one omo nam. Na se ukura jwe mbwane na omo papa ye mkwa na wa ye wano mo ha. Nyanko pombe shirao. Ya bupo mpa ya kansembia, ene ye nu ye hon. Mimi hon, nyanko po nyo nyampa antemo, bama ntia se. Na fe mati asen me nu me ho se me ki kansem bi fi se nyankopon no eni se oma ye ho kwan kra po e ma ade anya e ma ye etena ye nchen sometimes ade bi betime firi wo nsa wo besu ho wo beti wan po obo wo beti wan anusuo nyankopon so fa ma wo biom da fi se anya ma wo ti na nyankopon agye firi wo nsem no Na se nyankopɔ boa wo ma wo tie ase de ntia wo ma saa de ani fre wo nsa. No starti pegya wo hye wani onyama. Ɔhɔ no bɛ ti de ntia nyankopɔ

0: akosi ampara emu ye hu jama edidi mponim
1: aduane edidi na ye nakrom na ye ntwa krom awia ifri se so ofo krom a krom ofo ene wo mbeko agye afri wonsem na se wo mfa krom a obeye den na wanya aduane edi aduane a ye di aye entoko a yesi ne ye den katye afra na wodi nku achie na ebi mpo wo ho a wonoa na eno kra mpo no ebeye nansa nansa ofafa bi e de apotwere potwere yensem na baako beye se abofra wadi emfie ennan nkontomwa na ensuo de yenye bi ennom kra edua bi a esisi esre so a ne haban eye atetrete entoma ntoma no eno ena wo wai wai ho emaye

0: sɛ yɛmene mu nsuo a na akum esu kɔm kakra. Na afei ɛnhoma nkitinkiti bi a ɛsesɛ fam a ɛte sɛ kegya no, ɛno na wɔte de ma yɛn na yɛwe mene mu nsuo. Na emu yɛ dɔkɔdɔkɔ, na ɛno deɛ sɛ yɛn nsa ka bi a na yɛda tano nyame ase.
1: Akwasi, na pɔtɔfoɔ no aduane bɛn na ɔmo di?
0: Hyɛ aduane, ɛkɔm ɛposa wɔm koraa kyɛn yɛn, na nkɛnyɛ kurom na aduane wɔ, nanso wɔmfa hɔ. Hyɛ, na ɛpɔtɔfoɔ no ɔmo tumi ɛkɔm papaapa, na ɛbere biara nso na wɔm ɛbɛsɛn no sɛ gu wɔn anum ani. Afei nso na wɔwɔ aduane bi a ɛho ayɛ sɛ akankyeɛ no, sɛ ɛdi na wɔtwe mmienu mpo a ɛnsɛe.
1: Akwasi, mehu ne sɛ ɛkuro yi a ɛtale wo nansoa so yi ɛha wo yie.
0: Kwabena, ɛnyɛ sɛ woka yi, ɛnka mpo a ka ahono hran na daa ɛda me nan yi, na nkɔnsɔnkɔnsɔn a ɛsa so yi ɛna ɛyɛ me saa. Na ɛberɛ biara ɛda me nan na ɛretwe ase, ɛnim sɛ mɛda ɛna ɛnim sɛ mɛhome, na saa nnadeɛ yi ɛdɔ se ne hwee. Na ɛsrɛ mu no, awia tumi bɔ dendenden a obiara ntumi ɛnyɛ wo hwee. Na awia no nko ara ɛhyeɛ ɛtumi bɛn nkɔnsɔnkɔnsɔn yi ɛte sɛ ɛda atunwa mu. Na afei so ɛfifiri ɛreteɛ, na yɛn ho nyinaa abɛn ɛte sɛ mpumpunya. Na sɛ ɛnya ba saa a, neɛ wote ɛnka ɛne sɛ nkɔnsɔnkɔnsɔn a ɛsɛn yɛ nyinaa ɛtire ɛde kɔpem ɛtire no, ɛmu ayere tan, na ɛkyerɛ sɛ obi atwea ahwe fam.
1: Na akwasi, nnipa a wɔwu deɛ ɛma ne sɛ ɛyɛ a ɔmoyɛ ne dɛn? Mosoa a ɔmo de mu di mu akyi anaa sɛ ɛyɛ a dɛn na ɛyɛ a ɔmoyɛ wɔm?
0: Kɔbena, ɛba ne sɛ nnipa no wɔanya wu awie yɛyɛ ne dɛn? Nti ɛba ne sɛ na pɔtɔfoɔ yi ɔmo asane nkɔnsɔnkɔnsɔn yi a bobɔ ɔmo nan yi na ɔmo atwe no ɛde no akɔto nkwankyɛn hɔ baabi, na ntomasini a ɛtwa ɔmo ase ni na ɔmo ayi na ɔmo de ɛma nnipa foforɔ na wɔagya no atoɔ.
1: Ei, akwasi, ɛne sɛ nsɛm a metiti adɛn na ebinom nni ntoma anaa a ɔmo yi obi a ɔwu ntoma ɛde kɔsɛn obi foforɔ ase? Adɛn ebinom nni ntoma wɔ hɔ anaa akwasi?
0: Kɔbena, ɛno w'asɛm ne deɛ wokɔka na yɛ bibia wɔ ho. Yɛakɔyɛ nkoa no deɛ na kyerɛ sɛ ntoma wɔ ɛho ayɛ n'ama yɛ, nti ɔmo hwɛ na sɛ neɛ ne deɛ ɛmu bae no na ɔmo akyɛ mu mmienu na ɔmo de fa ma wo a wonni bi. Nti ɛkɔba n sɛ wonya firi mu deɛ a na kyerɛ sɛ wo deɛ ne deɛ wɔ sɛ yɛyi na yɛde ma nnua onni bie.
1: Na akwasi, wei deɛ ɛwɔ mu sɛm abayɛ nkoa, na mmom sɛna wɔ mo si yɛ mo a ebinom nni ntoma ne adeɛ ade akwasi ɛnyɛ wo me deɛ w'asɛm a wokɛn koraa ma mewerɛ aho paa, fi sɛ sɛna wɔ mo si yɛ mo ne deɛ akwasi mene ngye koraa.
0: Kɔbena, ɛdi nti na ɔmo frɛ yɛ nkoa no? Nti nkoa deɛ ɛne ɛneɛ ɔmpɛ bi a ɔmo tumi de yɛ o, nti ayakayaka deɛ nko a.
1: Na akwasi, makɔyɛ nkoa a monam nwura mu yi deɛ wonim sɛ wɔwɔ ɛnyɛ na wɔ hɔ, na ɔwɔ ɛnkeka mo.
0: Ei, Kɔbena, na wo deɛ nsɛm ne nyinaa na ɛwɔ sɛ meka kyerɛ wo anaa? Kɔ nea ɛfa yɛ ani so no ɛdɔɔso, metumi nka ne nyinaa nkyerɛ wo. Kɔbena, na adi mu ɔmo mfa yɛ mfa kurom, ɛsrɛ mu ara na ɔmo deɛ nam, na ɛno nso ntumi nka sɛ ɔwɔ biara nka wo, nti ɛno deɛ aboa biara bɛtumi aka wo. Kɔbena,
1: ei, ɛnyɛ sɛ woe deɛ ɛnhu paa o. Ei, akwasi.
0: Kɔbena, wonim sɛ ɛhɔnom a wɔno ɔmo yɛ ntiantia o, na ɔmo tumi to ɔmo siw baabiaa ɛka wo. Kɔbena, sɛ woe deɛ watena kura ase pɛn deɛ, sɛ wonim ɔwɔ no ɔmo frɛ ne pampansrada no mɛboa?
1: Ei, akwasi, menim saa aboa no, nano ya waka wo a. Ei, akwasi, ebi wɔ hɔ?
0: Mese ɛna woka ne se, Kɔbena, mese saa wo pampansrada nti woahwɛ, mese ɛyɛ ɔmo a ne keka yi o, nti ɔmo hwɛ ɔmo ka o, na sɛ ɔmo hwɛ na sɛ woayɛ mmra na sɛ ɔmo ayi ɔmo sane nkɔsɔnkɔsɔn no firi wo nan ho na wo kɔn ho apɛ, na sɛ ɔmo asum wato nwura mu baabi, na kyerɛ sɛ omo kwa no no ti amane de ya famu pa ya famu
1: eh akwesi sabo we do di nyipenya pa pa pa pa pa pa na akwesi eno penya wo ho na nkane woni na ne de omo ebi ni ho ana
0: oh kobra emwa ne de pi na na ewo nwuram ho no na ne ye tan hu pa eye pampan srada ekyene bene primary enyini tese emwa ne de bebiri ba ne di enya pa na maka kire wo no
1: ei ei ei ei akwesi de odi munya no so de tumi wona no wo kawa akwesi wo kawa ei weda akwesi anam na abon hu ban de wa bedu wa wabue pa pa pa pa pa pa pa pa na akwesi wo se aya asambwe yi eto ehye mo so na omoto ehye mo so saa na henfa na ye omokeka
0: hmm kobna na o kan say unim se yenya atade pa enhye emmo ye ye hu ban ti no te mo ane de ba bi ombenya bia na omokeka wo okon ho wa furu so onan ho ba bi ombenya bia na wo so oka wo
1: akwesi mera ho na me seso afem akwesi bibia fa we ni so
0: kobna ena wo kan say enyama fa yani suo me se emu atete emu hao ewo akika akika emu nwia ewo awowo yen enyama fa nipa ni so pa kobna men kanada we de wa mama kai maro ho sem de bia wiya ne ena mesre no so eko ni kupie bia ye bi so kobna ehho sa ehho nwura no efro ensombe sanso unse sa nwura no se wo de watena kura se pen
1: ani akosi minimi nsobe
0: ene yeta frena abruchira abodwese no ye namua gibe hua ne se ni odi kan oyirefom se team ni otwa hoso oh meka sei no no so yirefom se team
1: na akosi eba ne se na mutimi toto form sa ade den ne wo ho a etimi ma moto form sa ya teche ana
0: kobina enya teche unse ni ewa kurase no se ni eta de abrochira abodwese de ni eta de di agropa ebebi wo fa ha ne bi wo fa yetimi som uso fa we no uso ha na na wache kire bom e wo fom ti obi basa na se nani nanu so a etimi yi ne hwe e sa yi ne bio e na nipa bonfo obi achikire na se ubeduru wo sa na na chese ayu na fom
1: ti ya akwesi ayaka yaka de we ni na echi no still na nipa bonfo oguso yesa ade we e we nim e de to otwem se mommra asan mebo fom ey akwesi mafemu
0: ara hosem na wo kan se amane de ye hu bi papa papa papa na ese ni mun so apapo unama na upori podi sa utete she na kwabna enokro aka una ikru da me na nso aiso yo na ebrekro nu mu a ni ye hu ya ne se e potofo fufuru a ye nimba bi omufiri a ye nim wo mu akita kwan wo mabeto ahye ye nso kwabna
1: ei na akwesi potofo e fufuru mu to hye mu so yi wo ye ma anse mu ma mobilim
0: kwabna en na wo kan se yi akode e kura wo mu no ye ye wuranom na wo mu de ye ekɔ no enye nu bi na omukura wo mis ejan empian ene tia bo frɛ mis me se akode de kwabna we de nese wani ense wo ka kire
1: na akwesi e ba ne saa no wo mu a wo mu di manim no eye den na mu endwane ana
0: kwabna na ye de wo dwane afan wo hwe nkonso nkonso e da ye nan ene ye kon emu nua ene emu nade ya ye de ye si den ne edwane ena akwa de wo wonim se wo mpa ni wura ho
1: enti akwesi ntokwane mu no ekosi sen
0: kwabna ekosi sen ya na ekosi sen mpotofo ya ye nhu ba bi omufiri bes eye ye wura nom se pasa e ma ne ka be ye basa peo kwabna na omo omo ka ye ne de omo de omo kan wura ye nhu omo akiri kwan kura na mbigidi se se se mre de omo awu efiri se etuo ene apea ekeka omo omo pira eni emu eden pa
1: na akwesi e ba ni sa no den biom ne si ye ana mu kodi nkofofofo nsem
0: kwabna e ba ni sa no ye kodi empotofo fofofro ne nsem na sa nkrofo no ɔmo yɛ ɛnkrɔn pɛ akɔbena me sɛ wohu wɔn su na wahu wɔn ban o
1: ei akwesi wo sɛ